Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioanni Battiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimus cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michelum Arcangelum, beatum Johannum Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Indulgentium, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

0: In nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.